I tiden tog gøjler gennem dig og støj dig til sit. Gås jeg den enda lær, vi dør dig og sit. Nisi nu måde jeg dig, og sæt bolig lige.